i Sirdal med sangen «Meg og Marianne». Vi skal helt til Risør. Her kommer Songye med låt.